0: तो इस खूबसूरत से गाने के बाद चलिए बातें करते हैं हम लोग। जो मैं सवाल सबसे पहले हमारे लिसनर्स से, हमारे दोस्तों से पूछना चाहूँगी कि अगर जिंदगी एक खेल है तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा खिलाड़ी किसे कहेंगे? कौन सबसे बैलेंस तरीके से मनुष्यता को मतलब उसको बैलेंस करते हुए, मनुष्यता को मानते हुए, मनुष्यता की दूसरों को हेल्प करते हुए किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं? ऐसा कोई इंसान अगर आपकी जान पहचान में है तो फिर हमें बताइए। एक बार फिर से मैं सवाल रिपीट करूंगी कि अगर ज़िंदगी एक खेल है तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा खिलाड़ी किसे कहलाएंगे? फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे जो पहले कॉलर हैं उनसे चलिए बात कर लेते हैं। हेलो,
1: गुड इवनिंग सुवसंदा भाभिया जी।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका चायन क्लासिक्स में।
1: धन्यवाद। हमें शंकर बोलती हुगली देखे।
0: हाँ शंकर, कैसे हो? घर परिवार में सब ठीक ठाक?
1: হ্যাঁ, ঘর পরিবার অবস্থায় ঠিকঠাক আছে, আর আমিও ভীষণ ভালো আছি। আর আজকে দিদি তোমার টপিকটা কিন্তু আমার বেশ ভালো লেগেছে আজকে।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा शंकर, सबसे पहले मुझे बताओ कि अब गाना अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहता तो कौन सा गाना रिक्वेस्ट करना चाहोगे?
1: अच्छा আমাকে গান শোনাবে সড়ক সে সুন্দর ছবি থেকে, গানটা হচ্ছে আপকে বরস বরসো কে বাদ হো, কিশোর কুমার আর আশা বলতে শিল্পী।
0: अच्छा ठीक है, चलिए बताइए फिर आप कैसा चला, क्या इतने दिन आपसे बात नहीं हुई, काफी दिनों से आई गेस कॉल किया आपने काफी दिनों बाद, तो फिर कैसा लग रहा है वापस से दोबारा जुड़ के?
1: একদম ভীষণ ভালো লাগছে, অনেকটা দিন পরই আবার তোমার সাথে কথা হচ্ছে।
0: জি,
1: আর তোমার টপিক গুলো কিন্তু খুব ভালো, খুব ইন্টারেস্টিং, মানে বোঝার মতন একদম। হুম
0: হুম,
1: এই যে তুমি খিলাড়ি বলছো, সেটা হচ্ছে আমাদের স্কুলে একজন ছিল, একটা বন্ধু ছিল, ঠিক আছে, সব দিকটা মানে মেনটেন রাখতো। মানে আমরা অনেক সময় যে ক্রিকেট খেলতাম, হয়তো কেউ পাশে খেলছে, অনেক সময় ঠিকঠাক খেলতে পারছি না বলে আমরা তাকে বলতাম যে তুই ঠিকঠাক করে ক্যাচ ধরতে পারছি না, ঠিক আছে, তুই ঠিক মতো মেনটেন করতে পারছি না। আমরা তাকে হয়তো বলতাম যে তুমি দেখো একটু আর দুটো হবে, মানে প্রথম প্রথম খেলছে তো আবার একটুখানি মিস্টেক হবে, ও আবার ঠিকঠাক পারবে, ঠিক আছে, আবার চেষ্টা করুক। মানে আমরা চেষ্টা হারতে ছাড়তাম না, ঠিক আছে, আমরা আমরা ওকে শিখিয়ে দিতাম সব দিকটা, যে তাই বলে ওকে বসিয়ে দিয়ে ও খেলবে না সেটা দিক না, আমরা ওকে চেষ্টা করে শেখাতাম, সব দিকটা মেনটেন করতাম। যেমন ওর পড়াশোনাটা যেমন মেনটেন করতো, আমরা এই দিকটাও যে ও খেলুক ক্রিকেট ফুটবল বা কি করে খেলতে হবে সেই দিকটাকে আমরা প্রতিষ্ঠার দিকে চেষ্টা রাখতাম।
0: তো এসে মি শঙ্কর, এক সওয়াল মে পুছু আপসে, यही जानना चाहूंगी कि बचपन में जब आप खेलते थे कभी जानबूझकर किसी और को जीतने का मौका दिया है आपने?
1: হ্যাঁ একদম, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে অনেক সময় আমাদের জানো দিতে, কেননা দুজনে মিলে যখন যখন কাদা, এই যখন বৃষ্টি হতো যখন ফুটবল খেলা হতো, দুজনের মধ্যে খুব মানে কাদার মধ্যে পড়ে যেতাম, অনেক সময় ও আমাকে পড়ে গেলে তুলে ধরে দিত, সেই সময় একটা দিন ছিল দিদি ভাই।
0: तो आपने किसी को जिताया है? आप ऐसा होता है ना कि फुटबॉल आप खेल रहे हैं, ठीक है, शायद आप वो गोल मार सकते थे लेकिन आपने अपने दोस्त को पास कर दिया कि वो गोल मारे, क्योंकि
1: पाए फुटबॉल जखन एसेछिलो ओके पास करे दिएछिलाम, ओ पास थेके फुटबॉल मेरे गोल करे दिएछिलो।
0: ओके ओके ठीक है। फिलहाल